طبيبة يا بغرفة تفايه طوبة مرات فيوليتا هي تكور أوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن Sette sitä käskystä, et velvollisuuden testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.